Oh yeah, tu te ran khyar kar ya kore ji ya tu ya ne lo te ton che ya kore lab za na ya

la ya kore ng po re ya tu te rang la wa ya kore ka ri chi ya long de mo sa ba ya kore zo le ye ya

0: 기랑키 두고르낭뷰니
1: 난츠 티링기 링시히
0: 티링기 링시
1: 티링기 링시
2: 켄게 감사 nganamzo zhuyang longchin nianchin jigyub liku pyoge tilamgi charjian gudi shubhe tiringi lingshi shibhe lizan naan chanje jo hajang karuchi. Da lizan dina ina gubhe lingali ya, mi shengi bola songwe ki jala nganzu dhu ma dhu bargi da nizu chup sabuji lingali ngodu shue yu. Di karayasi suna, da mi jili ya lakdo kabarji nyesha. Da lakdo kabarji nyebe chili ya, ani, ay, chote deje sanwanda yungudu wai desha. Sanwanda di susu shingi mezan kyunirang kache du mendo. Dini susu nyesi sashi takarangali ya maasya maasya bjeje zegi di yuusha. Da dini njukde ya chimgange, da dagingi kaba zegi li yunyeng midige, kaba bola songgengi midiya goro chokdongi kunsum jegubi chimda jesha. Da di yonyeng kandereji ina. Dini lengeli ya di goli ina ngotuji shue yu. Da dalwegi jindasumbe nalo li ya Henan Zhengzhou li ya minam da jiga hangsan goya kisirji. Jik ngan zui dusta dui zamba nyam zengi uwe ge duanda jil haasha. Di gara su daba pyome jil langa gali ya dhudu zamba mi shengi sashdi ya pola songwe ki lazo kabar jing nyesha. Da kurang ge rengu ki toa ne da kaba di la nye doda di zaya mindu. Masa jigi jidi legun li nele ya gumbi shu mindu. Dile doa je kurang ge lakdo kaba di inalo ya sanwa anra yue zang jiki tsoyda naso uto ne kaba di kaji zi jesha. Inele kyo nera chimadu san jukde ya kabaadi ta lamgi ramlu yubay ki zegi de ya yu shasha. Tendez je zegi lu yubay wangi kabaadi ta nyeto meba, tendez je shasha. Ta je san kabaa bolado songgen midi tabshi jie meb je je, ani tagi gongli ya kabaa zegi li ya yu nye de chimkaali ya shasha. Ta jukde yin sun na zhengzhou zhongge jingshu chu mima chimkaagi na chimdar chunda je sha. Ta chunda karche yore sudi zamba, ani Tegi zegi li ya lakdo kaba yu kengi pyome dii na lakdo kaba la kengi midi ya gyungu kusub koro chokdong jie guba dindaji xiexia. Da ngan zugi dari gi gyushi di gyuyu jeje gara tsungu ara zidi zamba da mi mangu jige xiev nanda ngan zu jala nyi du zamba gersi meba ya dozaar zhuye da gersi meba ya jidi li kuli ya gongbyu xue di gi sugyun sangbu di tia lingun na chaxia sunu timlu gi xinzi sachi. Tā mātēgi sēshīshī kōntiō chē yōrēs. Tā chē zā ngā zū jālā jī ngē sū na yōnyī kāntiō chē gōrbē. Tā tā lāqdār chē shīnbē kī tīmlū kī tuwa nē tā wēnsā mānyī bē chē tāng tīrī lī yā jūndum kāntiō rī chī chī kīyō na. Tā xiao jē nī zhēngzhū chōng kī kī tūrīm lōm jī lōrīm sūmbē kī lōma chē rī. Nani jindā tūmbē nā lō lī yā kūrāng kī āmlā kī gōrā tuyān tōng tūng kī chē chē kūrāng lī yā lāqdō khāpā sāb jī ngyō rī. Da dhaliwe jindu sumbe nalo li du zamba xiao jie cemo gangkoro xuan jie du zamba sopsa ma jie ba kabar de pola song yore. Da kurangi shido chungwe jie li na lakdo kabar de ya kabar de du zamba takda kabar de kaka ca yore. Kurang zhwa hajangge chenpo lan jie lamsam nindo ba ya nyesan xu yore. Da dine mima nindo be nimi nalo li ya da du zamba kabar de lamdi gyu jen ru kengi mi ji ge zhu qinpo tong yore. Tāng ngāng tōng kāng nā lō lī yā nian dō bā nian sīng shū bē kī tō gu kī sīng tū tī kī nā lō lī yā dē bē jē lī nā mī mā nian dō bē nī tā kīng lām dī rō kēng kī mī dī yā zhō chē rī. Lām dī yū jēn rō kēng kī mī dī mā shī jē sī tōng kāpā dī rā nī kī chū bā dī rī jī kē lī yō rī. Tā yī nē lī kāpā dī nā lō lī yā sāng wā āng zhā yu zāng gu chā jī mā tū bē wāng kī kōrāng kī lām kī rām dō yu bē zē kī dī yā yū shā bī nī sī lab shā. Da yi ne le kurang ge lakdo kaba yusi di takda dagui cun zingi nalo le ya tuanye me ba. Dine ji ki sachi chiri xa. Je zang mi ma nian do be mi mangu ji jikzu je zaga chi mi ne le lakdo kaba di nye mindu. Da di ne xiao je ge di je li ya dagi gongi kaba zhu zhong ken di tim li ya cha je gyungu kusum je gui be ki rwa dine si dun xa. Zheng zhu chong ki jing shi qu mi ma chin ga mang dun zhi ju tim li tang bu gi da chang hai feng gi sun yan wana xia xia suna. Xiao jie gi sanba ya da degi lam di yu jian zhu gen gi mi di ya lak duwa kaba di zhu be ma cai